0: Молукчор Адыл Жангу дейм эми
1: Ашханды
0: Учур
1: эм Навай ханы күйтүп
0: Як
1: деле.
0: Навай устамты го. Бир вакытта бир иш кылмайын дегенде сиз кымаң болду ай шу Навайлыгыңызды кылың деп умдуңуз го.
1: Мен деп койдум эм зам мен го бек чыккан адам эмес эм хакны аңлап алган гаплерди көрүп алган
0: Лекин
1: гаплерди
0: эмди
1: деген.
0: Тарбия беришке мындай жол көз түшкүп устам да өзү бир жак чоң иш кылмаган биленчи.
1: Озайлы шаң учурдуңуз.
2: Болду
1: Абла Канаев
0: жолу. Лушанжеде тосулушпа дейди мен теле апандым э рахмат сизге.
1: Абла Канаев. Болду кадина
0: мен навайлык самсипазикке шагирт кабыл кылыман турмуш болуп берип үгүтүп койма дейди ала кылыш номери 152 99 17 27 82 экен жумо мага номерин айырып айтып берсекми болду да
2: Мен иш болган бир катнашсак сиздерге
1: алар. Токтоп турган ма орны бир болой эле.
2: 1074 салам Өзүржан кызыр өтөнүн баш камакка калган.
1: Жакшы ма?
2: Мас сайыры калып кетерин көрүп кетиш болгон жандаш жол. Бек кызы кеткен жеринен иш калып кетерин көрүп кетиш керек. Мен мени өтүрөт экен мен карап мен. Эй бир эми ишин кадыр кылмагайсан, карыштырат эми иштен шалтырып карап мангай эми ишин улук экен. Үйөдүн өтөп мен кутурап сен Он кайрылыз мая кызы кымыз мазыр. Сөзөтөм керекен кеп үдүкеп мен бул кирсем он кайрылып эс кубанына хастан бишимиз кайрылыз. Кенимиз шуя. Пичер берип атсам тесим кеп калды. Ашы баш кайрылдыга ямо 20 саат болду мидырлымай көрүп. Мен иш болган бир катнашсак сиздерге алак кылып басаң болот экен алак кылам болду рахмат.
0: Макул макул.
1: Болду макул.
0: Болду. Дабазанын атрапы сен чыгыңыз атраплар жолдо шунда раван деген учурунун сайфа аватыпты жума рахмат сизге.
1: Алым жан түзүк кылы.
2: Үчүн үстүдө аманда 13 күн мы татылмага ашып калса, болот ки анын үчүн болсо да бир жерден шыкылып номер татылып мүмкүн ашуунунга болмайды деп кайтырат деп бүмне эч кандай пул чыга алмайлыкка сезген кылган пул менен кайтмайды экен башка сезген пул кайтып экен
1: өтмөсө
2: агар таалек өзүнүн бул өзүнүкүдөн кайтымына да кетип калса сыкып бир пуллар бакет кысып келип андан кайтып келди экен агым
0: ошондо экенчи
1: ау мисалы өзүңүздүнкү мисалы номер таатылып кеткен я болбосо бир Bu salayetkin ilişkisini az şartı toşmaydı ki dep teşhirip kalan bolsa kaytırıp verdik ki salamet teşhirip kendi buldum başka kalan pul ne. Lekin hem de yüzünüz yeni varsınız şaraitiniz tutuşup ütüp okusan buldu ki degendik ki yeni varsınız tutuduğun azırak bir kısım baki onu ki kaytırıp verdik ki mi?
0: Aşın da yaptı 932'deki de başka bütünler kaytırıp verip de şartları toşmaydı ki.
1: Müştak işken. Мао бахар yollarımı koşulmuşta yollar avan geldi ya uçurunun nur revetip to.
0: Atış tavan ait yakşı tal çatıga şavazınla anlavat men de Madil Murat uçur yollaptı atıştın.
1: He boptu boptu. İşiniz olsun. Abdullah efendim uçurunuz.
2: Aslında ya riyat ettiler ben bir dükkanla icar günahı 3 günler. Bir yerimci bu kandalla o kişi için toptan kulaklık geçer şu an icarına 3 kişinin tüleydi kandalla.
1: Я
0: дешүүчтүн
1: бир эле бетке кыстырма. Ашып кеткен сайтта кантылап кылып сүндүсүн агыр булам болгон бир нерсе. Шадыр. Булар өзүн чечен. Ошо дейишкен болсо, э? Эмне жакшы бир адвокатлар маселеси түшүп кеткен, бир адвокаттан бир эле бетке алган болсак, бир айтсыз. Эй, эй, мага мында эч
0: тап берип калачу. Şendi.
1: He.
0: Oldu bu sa. Kulun yolları koşlanıyor. Ravan diye uçurun et hayır tur taksi evet.
1: O mahcan şu icarı pulun tölyenme. Aşı pulun tapanma. Aşı tabi oldu o değme. Aşı oldu siyah şonmay ço. Yeni pul kanmay. Duttar on şeytan şençlik kesbi dükkanlarının birinde. Hep o. Mahmutcan batık. Mahmutcan dutta.
0: Abi şükür efendim. Nereden uçur yolladın mı?
1: Furkan koçsudu. Mahmutcan dutta var. Şunda o da on şeytan.
0: Şunda Çoğladım kalan dem de Dakken tok Aşağı kapırağa şunun da peyizi kıp yerdi Mahmutcan siz bağlısınız ben bağ Bağ deyip tan aylıkı Fukan koçsunu Şu Fukan koçsı de o Ne direk o gitti Fukan koçsunu ki aşağıda digen de
1: Mahmutcan yakınlığa hüzünüz
2: Gerçekten çok yol kavram
3: sharqda qaylanman, lidavan etib, qabr tomonga ravon nazim.
1: Ma'qul.

0: Аңлаватканыңлар 174 катнаш санаат радиосунун
1: эттигенлик жолдоруңузду биз самара программасы.
0: Программабыздын автомобиль клубу палитимизге ушу наму кулактан кулакка жеткен пулуңуздан тежейдиган Моллигер Абдуллар катнашкан. Андан ушу эң эсалтам издеш жүрүш палитимизге катнашканы болсо, ушу Ахмарбайт уллары, Ахмарбайт Яглар, Ахмарбайт Күрүш, Ахмарбайт Ачыксу ушу органик көрүштөрүн иштетип тамакты беле окшутуп кеткен мекмалдар машканысы. Анда Адыл Суалсарынын кыйпаш удулугу жайлашкан Шию Додоша. Анда Пасыл ширкетинин Пасыл рам ичимдиктери, Пасыл лимон ялпыз ичимдиктерин базага салган Пасыл ширкети катнашты. Жола Суалсарынын алды жолдор аван экен, Нэммин Жампер кошулуш жолдор аван экен дейт.
1: Эй бу Махмутжандын дүкөнүнүн эхтияжы бала кылы жыккажымы? Азыр мага Мариямгүл ханым үчүн жолдопту. А дутан ушайдыган орунду тапсаңлар мага эбет коюңлар, өйдөгү дутаны шкафтын огузунун бирин эпип, дас кетиптикен, оңуштуп кое деди. Бу дутта менен шкафты жапты деген кандай?
0: Шун мен мейран, дутанымда бежидин шкафымда иштирип жаптыма?
1: Оорулуктун жогору пеллеси.
0: Ким о?
1: Өйдөгүлөр кылмамды, а кишилер кылды ушул нерселерди.
0: Оо, кандай?

0: мау досторумуздун ки учурларга мы бир дикат кылып бакайлы. Өз халынын авазлык учуру э. Биз ай убакыт өтүп калды шундай болсун учуруңузду берип аттык ка үзал.
1: Шинжа халкыра чоң базарын алдык кой шири тураган келди баада.
0: Ondan başka Aminegül Hanım, Çün diyen, Abdurrahman Somkici, Ahmet Niyaz Karkaş, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan, uzun ki köngül sözlerini kaldırıptı. Ma bu gavda

0: Достлар, аңлаватканыңлар Шинжан радио телевизия станция 107.4 Катнаш Санат радиосунун Катнаш линиясы программасы. Программабыздын эгиз башкы саламдыгы көңүл бөлгөнлөрүн жакшы таалыш болгон Үрүмчү шаары үчүн Хожанов Юлдыкы шахсат эгиз башкы амбулаториясы алай талап кылган. Алакы телефон номери 0991322898. Ушу мүнөсөбөт менен жогорку урунга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Андивейшн супымыздыки достарымыздын кайга учурлар карсам өз халынки авазлык учур етип кепти аңлайлы э өз хал кайсы жол белеклердин жол учуру бар экен
1: эдет сонсуз кандырга авалан жашын менен жакшы аңдаган алып жолда кайсы тараган ки айдын менен компанияны карашып барма жолдар калам ha qalqan suman bezni aptinlarni qaysi yetenlikler doktorlar var eng
0: Болду, рахмат. Анан башка Шиван исимлик достумуз Кашкарда жолдор аван деп болду. Абдуакымыз жол учуру, халык жолдорунда машинала көпүрөк алай тосулуш жок дейди. Анан башка мышу 7-нчи отурман алдыдагы жолдор мураван дейди. Болду, рахмат. Нурнинки авазлык учуру.
2: Адыл тосарын алды чоң базарга карашман айылы сатсак я.
0: Болду, рахмат учурганызга. Bahar Gül, siz nomu uçurunuzun tapşırıp aldık, Rana, siz ninki, siz uçur kaptol ikin piyqırap çıxma odudun nimidu, badam taksi. Yəkən qatnaş idarısının aldıdın şimal tərəpki qarap manganda, çıxma odudu, nimiş oldu. Gengo balan, Saymachan vankanın aldı qoş yolun işte ravankan deydu. Buldu rahmet, badam taksi. Yəkən qatnaş idarısından aldıdın şimal tərəpi qarab minişte yolla ravan qarşı tərəpi də maşinla səl köp deydu. Ondan başqa qatnaş idarısından aldıdın şimal tərəpki. Şu uçur şu ki, ne? Buldu rahmet uçuranlığa. Dostlar, mənim üçün də qızğınlıq bilən, davamlıq yol uçuru bilən təminli gəysilə, bir xətər yol yürgən asasda.

0: Абдырайымжаны Кашкар шаарынын биринчи отур мектептин алдыдагы жолго кош келиптирабан дейди. Болду, рахмат учурунузга. Унун башка Нурнинки авазлык учуру айтып кепти, аңлайлы э. Нур кайсы жол менен келдин, жол учуру бар экен.
1: Ар бирде жанып азат келерибиз алтын булак жыланын алды. Авазлык учуру машинасы көп.
0: Болду, рахмат.

0: Эй, күнлөрүңөр кошал өссүн улуучулар.
1: Аятыңар жашынсын. Гонхойжо Абдрахман сомкисиде көп кетмесин. Сомкана солунупла. Чыгып, кезле бир кызны жоклап барган пети. Аят тогрусунда, аяттын мааниси тогрусунда ва саяат тогрусунда ар кетим шундай чоңкур кыялларга чөккүм келеди. Чөкүп бере берип жыгылгым келеди караң.
0: Ким немиш ка ким?
1: Абдрахман сомкисин көз алдым ке. Мич.
0: Аштык бир уйлугудек бир кымсыз болчу Абдрахман сомкичи.
1: 55 56 жылдык өмүрү. Сомко карап, сертминин авазын аңлап.
0: Сомко менен өткөн аят болду да.
1: Ай, аш сомконун хурумдорун сылапла.
0: Анчы мунча ылык кучанын ке супунун мында сүрүп сертмилерге уну маңдырып токтага миңиштин токтагаган болса.
1: Шо, иш кылып ба сертминин авазы бек якымлык аңлап.
0: Шо.
1: Шоң аятыңлар наайт кошал хорам бактылык өссүн өзөңлар азады ойлогандыкидек наайт гүзел жашаш несип болсун аяттын кымбат неме бар ушундай
0: шу раса ундай болсо кадырлык аңлагычлар мен ушундай хикмет

0: сөзлөрүн алгач жана учурларын берип катнашсаңларма. Жүрөт мукоттандын учур берип токотан шаары карбы бейжиң уулий карыптын шаары кыманганда машин бек көп тосулушпа дейди.
1: Болду, тоскотмун жүрөттүн учурун үстүстүлөп окуп алгыл. Кони шаан айыстан качкан, качка шаары карап маңган төлүнүштө деп, өлүнүштө деп түшүнөбүз биз. Машинала бек көп дейт жума алтекен качкадагы бала пайдаланып калганлар.
0: Абдикерим.
2: Ушуган сортугандан бүлдей кырмат жолдорунун байрамды алмаштыргандан кумду кеттим иши болгон соң чыккан ар кыйстактан бактиге бар
1: мана
2: эс улап жаткан рахмат
1: рахмат, рахмат.
0: Сиз мушуну иштетме, бунундан кийин деген муша катын кыялгы ниетке келтирген булгандан кийин бек яраптуу деген кеп да.
1: Баз өкрөшкүмүз мүкүндө бек сайрайбыз балдар. Бек агы сайрамай эмес. Ошо ночу болгачка аңлоочулар акыйкаттан этирап калгачка.
0: Туура.
1: Биз мындай сайрайбыз.
0: Сайрай алабыз.
1: Абдырахман сом киши күлүп эле коюпту. Менде амал жок.
0: Болушумуш о.
1: Факат амал жок. О менин ушундай кыгым жокмо дегендек бир күлүп коюпту. Менин саяатлар кыгым жокмо, дүкөн балдар такыгым жокмо.
0: Менин мушу аятым муштак өтүдү депти го эме.
1: Кандай кылым үйдүкүлөрүн бесими дегендек бир кыл э.
0: Бопту аят деген ана ушу жума Абдырахман сом кичи беконуңуз ирим болуп кетмисин бопту ум жакшы.
1: Алмасла өткө аят дегендек. Сом көлө өткөн аят депчи.
0: Шу.
1: Сиздин аман бир күнү. Таасирлендо эдикеларыңыз.
0: Таасирленмей турар карышып деген кеп келмейди э унунга.
1: Аман бир күн таасирленип чыгып сиздин колуңуз жумончуп. Сомку туткузду маанды сетип муштун пулуга саяат кылып келди.
0: Уму жакшы кеп.
1: Я саяатка сомку саттам да.
0: Ашкысын тартып алмышып калсаңыз жакшы болмайды
1: экен. Шу.
0: Азия кыз.
3: Президенттер жолочулайны сыян жолу. Мен жамыгынын жаша багысын алдыга турмас экенде кадага катсеңер алам. Мен алдыга сенген эмес экенде.
0: Макул.
1: Азиянын кепти кимепти да. Архва мидун чүдүн шаар чыгарып маңган эле таптымы булар бараз көпүрөк. Караңгы түшүп кетти. Шопур стамло. Так, хай ша чыдың ва боям деген юкуңло.
0: Юк, юктур булдук.
1: Ула еңі ап машина шыққалы екен да
0: қолданғанда. Қоңқы көрігінің асты үсті оқшашылы төгішіп тожылма Ерпанның ұқчөре машин бәкчіқ ке.
1: Үсті асты тұдыңыз ма, үсті тұдыңыз ма, қанда көргенсіз ой елді үшіне. Бейхуан Гаужалу ғарыптен шараққа тосылып кетті, бәк тосылды дейді майыз оңжы ма, рахмат.
0: Мақұл. Ең халық тұқтырған тарап мечеде дейді ғу халық.
1: Ошырджа ока юмур кетти деди карсам юмур эмес ке бу суал кем бу?
0: Мушу юмурма Ошыржан?
1: Эсем кем? Амбулаторья ич жүрөк операция кылып турат там деди кыптырып атты.
0: Бир эс орунду деп айтма юмур деп эмне дейди ки? Юмур кетти деп коёб.
1: Суал кем бу? Мау хотел ласкойди ки дөлөт деп демесем билсиз ке мал так азыр ахвалны. Папи дала эдесиз чыкты. Машалла бак чыкты.
0: Көз алдыгы келди.
1: Көз алдым келди. Санфангуник унзаатым яки бай унзаатым кайсыныңда?
0: Санфангудики.
1: Санфангудики.
0: Ашайды улам го шу унзаати.
1: Башка жерде унзаатым бу сиз байнаистик унзаатык кетмаңызмас ул. Аң яхшы эт Рушангүлдүн сораңа, Ошыржанды сораңа
0: ошо. Уну сиз сиз нумурузум юлумап сиз унда буга чүрпадым, чүрпәми деп калдым мен.
1: Үстүдө бак эмес ма? Рушангүл яман ма?
0: Анын карапламын деп кезипаптым ма?
1: Зулнурну мама экен го сиз баба деп ататтыңыз го баягы?
0: Абай Зулнурнун дадысы чыккан, эмне?
1: Абыс. Болду болду, мушланды юллап ага окшады ахвалына караганда Зулнурнун мама. Эт ашу Санфанго деген жума Санфанго деген.
0: Туура.
1: Санфанго деген. Оның үстіге бұл қыз неме деке оға түштің ке?
0: Оға түшті болса, сәл тәнәр қешіп кетуді ма, оның елішінің ке?
1: Я, қаран, әтті сіз Ошыржанды еніқ сараң қаяк чүрперді, сіз біле ала қылсам да екі оға түшті ба ма деген нәсен. Әт, әтгелік программында Ошыржан шықты, бүгін кече чүхілмай сараң жұмай.
0: Аблет рішчі, мау жуян әлу біле мұсайчан тарапты машин көпірек дейді,
1: ә? Бұлды, авазы құшырлады.
2: Санын тәсі тұрыпның өмірі де тұлтышқа.
1: Мақұл. Әзір тілі яңзан еллері деп дейші, яңзан еллері оқшы
0: мүмді? Бәлкім.
1: Қош елінісі машин жықтайды.
0: Нұр.
2: Қар беріп демә, чонжанлы қош елінісі машин сәл көптеке қосын шығы.
0: Мақұл.
1: Шакыржан программа башланганда санжыдын жолго чыгып, азыр келдим, койжанды адап тарапка деди.

радиоаңгыч достумуздан шанлуу бир учур берипти. Учуруңузду топтолук окуп чыктым. Армагайсыңар ясачы, мен радио алдыда кийим тиккеч аңлап атамын, мүмкүн болсо күндө чыккан авазыңызды аңлап турушуну толум жакшы көрмө деп учур юллапты. Акыркы учурларыңызды толук окудук, унда болмойду. Бу һәргиз унда болмойду жумо. Муш бети маңды. Достарымыздың ке біздің мүші 107.4 қатына сәнәт радиосын яқтырып аңлап, бізге әгішіп, біздің әрқайс программаларымызны қолдың бәмәй аңлаш білен бірге ене өзінің ке мүші қымәтлік күчірілеріні еліп, программамызды аватлаштырып бәге әжірден толымыз сөйініміз. Аңлығычыларымыз іштеден мүші ұзчыл программамызға Найт Мухаббеті ба, 107.4 қатына сәнәт радиосының әрқайс программаларыны қолдың бәмей аңлап кеп атқан достарымыз әқиқатан көп, барлық аңлығычыларымызға көптен көп рахмет етіміз. Рахмет жұмы, шәнлен ұшырыңызға. Абдурахман әпәні қол жүдің ұшыр беріп та, келген қадымыңыз күзел болсын, деп ұшыр еліп сізгім рахмет. Радиоаңгыч достумуздун Мехералды учурунуз тапшырып алдык, Гүл дасты учурунуз тапшырып алдык, учур берген баардык досторумузга көптөн көп рахмет. Ундайбыз аңгычыларыбыз азыр мына базан бир жол бөлөктөрдө жолдордун тосулуш эхвали абайлы ба. Жол тосулган, муш тосулган жол бөлөктөргө кирип калган досторумуз имканият болсо бир зерикмей, терикмей дегендекчи şu жолдордон бир тынч аман бейхатар өтүп элешиңдер тилектешмиз. Кени азырдын өзүдө биз мага гауда харитасындагы жолдордун учуру карасак, Даван Бейлонун учуру Доңдалыян Гарбы көчөсүнөн Иштипак жолу карап манган жолунуш, шималдан жанапкы жолдор тосулган эхвалла бар экен. Ёжинжанын учуру Хопиңнан Лодон Богду жолу карап манган жолунуш. Гарыптын шаракка жолу тосулган эхвалла бар экен. Иштипак жолунун учуру Минхуа көчөсүнөн Хопиңнан Ло карап манган жолунуш, жанаптан шималга сүрөт аз экен, тосулуш эхвалы жок, машина экими көп экен. Бул даңлыгыч досторумуз өзүңөр менен аткан жол эхвалдары болсо, бизге вактылуу учур берип миңишиңерди кызыктырам.

болуп, ар бир дарыжа боюнча алдыңкы 8 орунда турдуган шарткы уйгун келадыган маһирлар Олимпик тәнаркет мусабакасына катнашыш саны эрише алайды. Дөлөтүбүз арлап футбол командасы дүйнө боюнча 96-чы орунга түшүп калды. Халыкара футболчулар бирлешмеси 10-нчанын 7-чү күнү эң жаңы карарлык дүйнө арлап футбол командалары ред тартибин элан кылды. Дөлөтүбүз командасы 5 орун төбөлөп 96-чы орунга түшүп келип, якынкы 10 жылдын буянкы эң төбөн ред тартибин жаратты. 2016 жылы 3-нчү айдагы ред тартипте дөлөтүбүз командасы окшошла 96-чы орунда турган. Шунундан кийин 10 жылда Дөлөтүбүз командасы эң жогору болгонда 2017 жылы 10-нчу айда 57-нчу орунга тизилген эди. Яңала аяклашкан 2026 жылдык Жүнгү футболчулар жамияты Жүнгү командасы Чоңчен халыкара футбол тектик мусабакасында Дөлөтүбүз командасы бир майдан утуп, 3 майдан уттуруп, элгир кийин болуп 0-ге каршы 3 натыйжа менен Молдова арла командасын яңды. 0-3 болуп Жаңы Зеландия командасыга, 0-5 болуп Палестин командасыга, 0-1 болуп Тажикстан командасыга яңылып калды. Эң жаңы бир нөбеттик дүйнө ред тартибинде Дөлөтүбүз командасынын умумий жогланма номери 1241.90'ga түшіп, рәт тәртіпті 96-нчы орында тұрып, Азия футболчылар бірлешмесідегі командасы 15-нчы орында тұрды. Умуми тізімлікте Испания, Аргентина, Франция ва Инглат командалары яңа алдыңғы 4 орынға тізілді. Португалия командасы 2 орын өрлеп 5-нчы орынға чықты. Бразилия, Маракеш, Бельгия, Голландия ва Мексика командалары 6-нчы орындан 10-нчы орынға тізілді.

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчанлыгы, суу сүмүрүшчанлыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе дойундуму маскадан бизитилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Шуаң илгири айлилерге кирип ташвик кылганда калдырылган ысым картасы аркылуу телефон уруп маселе сургандан кийин балысын элеп таркылышчан зукан вакцинасы ургузгулу келген эди. О түштү багында амбулаториянын нормал эжибетилгенлиги, акылыш көзүнүкүдүмү дежурнулук кылдыганларнын баалыгын айтып, адатта кызматым алдыраш болгачка баламга вакцина ургузамаган эдим. Байрам дем алыш күндөрүмө вакцина ургузулу болдуганлыгы акыйкаттан чоң маселемди хал кылды, деди. Жо Шуаң Шуаң яна азыр 3 А даржилик докторханаларынын мутахассислер номуруна байрам дем алыш күндөрүмө нормал ала алайдыганлыгы. Кесел көрсөтүштө вакыт чектелмесиге учурмайдыганын айтты. Илгири байрам дем алыш күндөрү кесел көрсөтүштө көңүлүмүздө сан жок эди. Азыр мейли махалла сахия мулазмат маркези яки чоң докторханалар болсун, мулазмат жаатта окшошкен. Биз найт хатыржам болдук, деди о.

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтүрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс кылдырды. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтүрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму маскадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.